Iako je danas doživljavamo kao neizostavni dio balkanske kuhinje, put krempite nije počeo u Bosni. Njeni korijeni sežu do srednjoevropske poslastičarske tradicije. U Austriji, Mađarskoj i različitim dijelovima nekadašnje Austro-Ugarske pripremali su se slični kolači. Vremenom je krempita stigla i u Bosnu. Ali kao i

Dragi slušaoci, danas se svodimo na mediteransku obalu i miris mesa koji se širi ulicama. Tanko narezano meso prži se na saču dok ne porumeni poput nara, a zatim ulazi u mekani lavaš, mekan poput pamuka, te se uz nekoliko jednostavni ali efektivni

Dragi slušaoci, danas vas vodimo na mediteransku obalu i miris mesa koji se širi ulicama. Tanko narezano meso prži se na saču dok ne porumeni poput nar.